kaabo pada o dingi okan le ngbo pelu omo yin ore yin ololufe yin olari waju omo yi wole duki ona yin na re ti o je fufu la lefe ni kokan o ore wa bo tin fi ti gbe yawo oro eto ila aro to ni mo be oloko olohun mo ri mi gege bi eni ti enu re gboro ju o ki mo mo so bi mi gege bi eni to lo ran si o ibi aboro dile kan ko to di pa murile oko aje ni pe opolopo loko laya miran awon gan ni mo ri dale bi oro iju eni kin sa wo ki lo nteyin mejeje nso ni waju awon malebi yin ni para yin ojojumo ni iwo oko lo nfejo iyawo re sun pe eni bi ni ko da oni owulo eya buruku ni asife aya ni orisirisi gbolohun to le lo nlo nipa iyawo to fe sile lodo awon malebi re je wa bere lowo e bo ba fi gbagbo gbo so eleyi to si nte si waju igba gbogbo lo ma tanna ogun fun yawo re lodo awon eyan re o bo yo ronu debe olohun ni si oni ye debe laaro toni ni be na loro ri lodo iwo to je yawo igbo ba fi gbagbogbo kan oko re leso ni waju awon obi to bi o ni waju awon malebi re toni o da oni ko wulo oni baba omo lasan lasan ni asefe oko asira oko osoko to foko re tan nile oni to mo yi se awon eyan re fe ri oko re soju se won ti e fe ri mi oko re latan o ri wipe be ba lode gan to ba ye koko re o wa nbe yan ni ki woni ko da lo atawon omo ni to ro mo pe bo ba je ojo kan lawon o lo ni bi ode ti won lo hun ki so ni o finu fido joko lalaafia ni bi ode yen tori pe awon malebi re korira de won korira re de kunkundun ni baba wa wadi oro lo ebi ta ni iwo iyawo to nfojojumo so nti oda npa oko re ni emi o so pe ke ma fowo bo awon ibi toko yin ba ku si mo ni e ma dawo bo sugbon ti mo so re bo ba ti e fe soro npa oko re pe awon eyan re na o fejo oko re sun awon eyan re fejo iyawo re sun awon eyan re eje wa ma bo wa awon kan ma fun mi lesi lowo lowo ba tin seto yi to je pe agbanrin bi ti won de duro awon ye igba ti won ti fejo awon oko aya sun awon malebi ibi mo wa lo re awon ana aja arabuka ban ba fejo omo ti yin sun yin dipo to ye ke pe omo yin ke ba ni wo ke fa leti ke ba so yi tin se o toro eyin omo yin le gbe si mo pa omo fun wa o mo pa omo fun wa o iyawo omo yin wa report omo yin lokun fun yin pe ko soju se re ninu le gege bi oko ko wulo ko toju ohun ko toju awon omo be yin rowo iyawo gidi wa ni ejo e ba npe e ba n ba soro ibo ni nawo si e ba n ba soro ejo toju mi ejo toju awon omo ki lo wa ba yin soro si ngbo ri yin bi eyan gidi aje iyawo mo wi pe ohun ti si leya esi te fun lojo na lo ni pe gbogbo n toko re ba se gbogbo iwa to ba wu o gbudo se dede ara eni o o gbudo se dede ara eni o abe ri nkan bo ba si ma pe ko ti olorun ah boya ko di gbadagbon ko ku onu li e ki kuku se wona la fe ko fe tele iwo to de n soro yi lopo igba a ma ri ninu awon obi ti won ma wu wa be a ma ri ninu awon aburu oko ti ma wu wa be e wa kiyesi iwo aburu oko yalo okunrin ni abobin to so wipe o so fun yawo egbon re abi yawo aburo re to wa fejo sun nile yin bi o ba te olorun boya ko ma lo now bo ni gbe yawo ti e na se ri se wo gan ti e ti wo nu gbe yawo so ti loko iwo to ti loko to ti laya to n ba won da soro igbe yawo ogbon wo lo ni bo ni kini ohun se ye o si iwo to si ti loko ti laya bo ni marriage ti e na ti e se pe wo na manage e
se bi tori pe o wa le wa rojo fa won obi ti enu won se mo wahala ti won koju ninu igbeyawo ti e baba wa te pepe oro iwo gan legun ri omo le won le won e so fun bi o ba le mu suru fun boda mi e je o ma lo na igba ba fi wi kala fi san ebu ika to gbe le yi ninu igbeyawo ti e iwo na je ajedoba ni o epiko gbogbo eyin ana te gbo mi laro yi laro yi e je n beere lowo yin se ina tin jo bulabula ninu igbeyawo awon omo yin lokunrin ati lobinrin ipa awole kunbe gbogbo ninu eyin mo lebi won yi eyin gan le ku eda oro kekere oro ran keke bayi ni won kan fi sun yin pe nkan bayi ni sele ninu igbeyawo awon e si to ipo si ma to je pe lati bere pepe ojo wa le ti fe kawon mejeje o fera won gbogbo n te n sa nipa na ni bi won se tuka awon oko ati yawo ta won na o loye eyin ti won o fe ke fera yin tele na e tu gbejo lo ba won e ma ko won pada tu yin ka gbeyin ni ma binu se mi o ise tolo ni je fo le mi je o lopo igba ara wa ko toro ko seni ti won ba so toro ati we atagba atokun ya to birin wa dadan ne ka react tori pe a fe o toro idi ta wujo wa fi down to da loni re o idi ti agbalaye fi down to da loni re o to melo lo le faramo aunty boda daddy mommy bo ba re yan gbe ojo ko ba o so toro so si ro toro to ori un o koro jujogbo lo bo ba wa reyan to bo so toro sarare o gba sa eri bi etan ti po ma jo lo mo weyin e o lo poju laye ni isin tori wipe pupo ninu yin to ye ki won ba so toro ara yin ko awon eyan si ma pe ngba tan ma po oni gbo toro oro to fe gbo ni won a mo so leti e eri bi isubu se po ti asise po lo janti rere ohun tó yẹ kó mọ caution wa nínú àṣìṣe àti ìṣubú wa àwọn tó yẹ kí wọn bá wa sòótọ ọrọ wọn ti rí wa gẹgẹ bí ẹni tí ò ní gbọ èyí tó lọ́n fi rán mi sí ọ láàárọ ìbádá kó gbọ o má bínú pa rédíò iná tẹ̀ ń fojoojúmọ́ dá nínú ìgbéyàwó àwọn ọmọ yín ó mọ̀ tó gẹ́ẹ̀ ẹ̀yin àná ẹ̀yin ìdílé ìyàwó kan wà tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ díẹ̀ lọkọ ọmọ yín wá fi sùn yín pé ìyàwó òun ò fi òun lọ́kàn balẹ̀ ó ń gbé òun lẹ́mìí gbóná wàhálà ní fojoojúmọ́ dálẹ̀ fóun ẹ sì fẹ́ dá sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ kí àlàáfíà òjọba nínú ìdílé wọn ẹ fẹ́ kọ́ ọmọ yín ó rí ibi jókòó sí ẹ máa rò ó ọ̀rọ̀ owó ló kọ́kọ́ tẹnu yín jáde lọ́jọ́ náà lọ́hùn kí ni èsì tẹ́ ẹ fọ́kọ ọmọ yín tẹ ẹ̀yin ọkọ ọmọ yín lẹ dúró sí ni àbí ẹ̀yin ọmọ tí ń gangan ṣé mò ń báláǹsì ẹ̀ ṣá ṣebí lójú ọmọ ọkọ ọmọ yín báyìí lẹ ti ń tojú oníka mẹ́sàn-án rẹ̀ ká kéèyàn má gba ẹ̀mí ọmọ wa o kéèyàn má pa ọmọ fún mi o kéèyàn má pa ọmọ fún mi o mọ́mì wa dádì wa ọ̀rọ̀ mélòó ni wọ́n ti mú wá sọ́dọ̀ yín ìyàwó ọmọ yín sọ fún yín pé nǹkan báyìí lọmọ yín lọ́kùnrin ṣe kò sì tẹ̀hàn lọ́rùn kò múnú dùn kí ló dé tẹ̀lé pé ọmọ ti yín kẹbà níwọ̀ ẹ sòkò ọ̀rọ̀ gba orí ẹ̀ ẹ sọ̀rọ̀ sí ṣe báyìí lẹ bí ṣé ẹ mọ̀ wípé ìwà tọmọ yín lọ́kùnrin ń wù sí ìyàwó rẹ̀ ìdójútì ni ìdójútì yín ni sẹ́yìn tẹ́ ẹjọ́ òbí gan tiẹ̀ lè lanu yín béèrè lọ́wọ́ ọmọ yín wípé ọwọ́ ta ló ti rí ìwà tó ń wù àti rẹ́yìn náà sí ẹ má bínú wọn ò bú yan o ọ̀rọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí àìlásọ lọ́rùn pàkà tó tó wọn àpérò fọmọrin wo ni o gbogbo wa pátápátá ni ajé ìwà àbàjẹ́ ìlú ṣiṣẹ́ mọ́ lórí o ìbí ó bá ti wá ṣẹ̀wò mọ́ wa láà ẹ jájọ túbẹ̀ ṣe mo bẹ̀yìn ló kọ ọlọ́run a rí nínú ẹ̀yìn àná mi tó jẹ́ pé fúnra ara yín báyìí lẹ mú ọkọ̀ tẹ́ ẹ lọ fi kó ẹrù ọmọ yín kò ń lé ọkọ̀ n ò sọ pé tó bá lọ́wọ́ violence inú o
gbogbo to ba ti ni domestic violence inu egbo emi o le so pe ki omo yin wa ku be o mo si mi gbo o gbo mi lagboye ko gbo mi lagbowo bo ba ti di wi pe pa lo ni pa lola goju ohun o ba fora baraba ni o ma wo bo ba ti dori pe okan fojojumo na iyawo e to ba ti n fojojumo ndu iyawo e gbasbos ke si ti ba soro ti o gbo dipo ti o fi pa omo fun yin be ba ni ki won yeba fun ra won na ki se pe ku won divorce o be ba ni ki won kokko separate na ko si n to buru nbe o tori emi te ri ko laaro

0: rikishida yi ojo pe
1: orogbo owo ti wa onajin
0: be si ni anju won ko se wi lejo ija lara o ton boro
1: se o ye ko faja
0: ipade dori eto se o ye ko faja pelu agba ojo npede dokita omo oba mayowa ko se ni bi ya dansariki dk1 ni gbogbo ojo simi sunday ni agogo mokala aleku iseju mandogun lori ikani diamond 88.7 fm ilu ilorin
1: ose yi magbas kiyaski ejajo